skriver, lasset eget svans, fortællet åndes rært. Hjerner fængt bag alle lag i dit adlyt øjnes smert. Aber muss man denn erzählen?

papir. Jeg er træneren, mein Bier. Jeg er træneren, mein Bier. Jeg er træneren, mein Bier. Jeg er træneren, mein Bier. In mein Bier. Wo jeder bloß nur noch der Leistung wird messen und der Mensch, der wird vergessen, ja, der Trainer.

gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Oh, gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Træne.

Jeg så en avi, det skår så fint. Du må give et øje for ej, hvornår må vi. Må må jeg snemme langt, ufte karte suge. Hun finder et sikkert ansat.